0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 11.
1: Här är vägnyheterna. Politiet ber chauffören melde sig efter att en cyklist blev påkört på riksväg 4 i Gjøvik i natt. Cyklisten, en man i 20-årene, döde kort tid efter att han blev funnet skadad på vägen. Politiet forsker saken som uaktsomt bildrap. De ber också försäkringsselskaper och bilverkstäder följa med. 15 personer skal ha mistet livet efter en explosion vid en militärbas i byn Viarcha i Bolivia igår. Politiet opplyser att fyrverkeri var lagret vid basen, men att orsaken till explosionen fortsatt är under efterforskning. Minst 3 personer är drept och 23 skadet efter israeliska luftangrepp sör i Libanon igår, upplyser libanesiska myndigheter. Angreppen var ett motsvar efter att Hezbollah genomförde ett dronangrepp mot israeliska soldater, enligt det israeliska militäret. Helt til slutt har vi med at FN har vedtatt å fase ut det gamle verdenskartet Mercator til fordel for Eckert 4-projektionen. Det nye kartet gir en mer nøyaktig framställning av verdensdelenes størrelser. Kun USA, som i likhet med Norge krymper på det nye kartet, stemte mot vedtaket. I studio André Ødeby, nyhetene forlåtte på VG.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 12.
1: Politiet ber chauffören melde sig efter att en cyklist blev påkört på Riksväg 4 i Gjøvik i natt. Cyklisten, en man i 20-årene, döde kort tid efter att han blev funnet skadad på vägen. Politiet forsker saken som uaktsomt bildrap. De ber också försäkringsselskap som mottar skademeldinger om att melde sig. Det samme gjelder verksteder som får en bil till reparation. Køen for å defilere forbi Kong Haralds båre i Slottskapellet over 1 kilometer lang. Ifølge vakten det opp mot 7 timer ventetid. Slottet har utvidet åpningstidene på grunn av den store pågangen, og det den åpen fra klokken 10 til 23 i dag, i morgen og på mandag. Donald Trump kommer trolig ikke til å delta i Kong Haralds gravferd onsdag neste uke. Presidenten opplyser at han skal tale på et republikansk folkemøte i Dallas i Texas, samme dag som gravferden. Og utenriksdepartementet har fått 650 søknader fra pressefolk om akkreditering til den kongelige gravferden. De fleste utenlandske journalistene kommer fra Sverige, Tyskland, Storbritannia og Nederland, opplyser utenriksdepartementet til NTB. I studio André Rødeby, nyhetene forlåtte på VG.

0: har du sett den här lilla skiftenöjeln?
1: Är det möjligt att ligga under dessa kassorna där borta? Fant du han?
0: Nej, men jag fant den här förra firma-juleträfoten.
2: Kom med ett reolsystem från
3: Rydd.no.
4: Kvinner. Vi har kjempet, trent og fra. Nå står vi her, i cupfinalen. Søndag 6. september møter vi Brann på Ullevål stadion. Dette er mer enn en fotballkamp. Dette er en dag vi skal huske resten av livet. Men vi trenger en ting til. Deg. Bli med til Ullevål, fyll tribuna med oransje og blått, og kjemp sammen med oss. Vi gir alt på bana. Gi oss din stemme fra tribunen. Vi ses i cupfinalen.
5: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn om butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.

0: behövet reolsystem från rydd.no. Experter på inredning av lager och verkstad.
1: Ei tre dukke for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren i Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.

0: Bestill taxi med appen Taxifix och få maximalpris på turen när du uppger hur du ska. Lägger du in betalningskortet så är du säker på att få den rimligaste turen. Appen virkar i de största norska byarna. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkänte, trygge och enkla drosjevalg.
1: Hej, Carl Johan här. Eurospamo inviterar dig till fiskedagar. Vi har fyllt disken med färska delikatesser rätt från havet. Lax, torsk, kveite och mycket mer. Våra erfarna medarbetare hjälper dig gärna med råd och uppskrifter för att säkra att ditt fiskemåltid blir en succé. Välkommen till Eurospamo, din destination för färsk sjömat.
2: Följas 35 som det nya 34? Det gör det i vart fall hos oss i Tinde Sparbank. Nu får du boliglån ung med extra god ränta helt till du fyller 35 år. Ett år extra, enkelt och grejt. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 19.
1: Här är VG-nyheterna. Två personer är döda efter att ett F-4 Phantom-jagerfly styrtet under en flyuppvisning norr för Aten i Hellas idag. Ifølge greske medier hade flyshowet nettopp begynt då flyet med de två ombord styrtet föran flera tusen tillskuere. Fem svenska statsborgare är pågrepet i en sak om möjlig drapsforbund på Kypros ifølge kypriotiska medier. Tidigare är två norrmän och en ire siktet för att ha avtalt att begå drap. Erling Braut Haaland skåret kampens eneste mål da Manchester City slog Coventry 1-0 i Premier League idag. Coventry overrasket med 12 avslutninger og 3 store sjanser. For et år siden fikk Frank Løke målt en IQ på rundt 135 på Mensas IQ-test. VG har testet Løkes IQ igjen før boksekampen mot Kai Robin Havnå.
2: Den evneindeksen som tilsvarer IQ på mellom 122 og 133. 129 da.
3: Hvis det et rom med 100 stekker, to smarteste er...
2: To smarteste, altså, ja.
3: Så jeg en av de. Så du sier at jeg ble veldig fornøyd?
2: Det vil jeg. Jeg ble veldig fornøyd å se med deg,
3: ja. Ja, det takk. Det hyggelig å høre.
1: Sa Per Oppsal og Frank Løke. Du ser kampen i kveld med VG Plus Sport i studio Frodo Sti. Nyhetene får du alltid på VG.

0: Vil du bli taxisjåfør? Vi har idag 200 chaufförer och våra 32 løyvehavere eier 65 taxier. Våra kunder fortjener de bästa chaufförerna och är du en slik, ta kontakt med Ålesund Taxi för att melde dig på vårt chaufförkurs och kjentmannsprøve. Kurset kostar 2500 kroner och ger dig införing i vårt yrke. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge och enkle drosjevalg.
1: Är du ungdom i Ålesund? Byens råeste ungdomsfestival är tillbaka. Spirefest 2026, 4 och 5 september på terminalen Byscene. Upplev Tigergutt, Ari Baigora, Ylva, Makosir och många fler. I tillägg blir det ett stort utområde med silent disco, food court och många aktiviteter. Så är du mellan 15 och 17, då måste du checka ut Spirefest. Festivalpass finner du på tikkio.no. Vi ses på Spirefest 2026.
2: Stikk innom Ålesund Storsenter, midt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.